0: людей.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Старий Самбір. 102,7.

FM Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Тернопіль 102.3.

0: ФМ Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орг.ua.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.

0: назви levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для...
8: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
12: FM Галичина.

0: постраждав і помічник машиніста, і шестеро пасажирів потяга. Ось що кажуть самі пасажири.
1: Ми собі спокійно їдемо. Тут ні з того, ні з цього зіткнення, ну такий стук, і зразу виключилося світло, крики, паніка.
2: Перше їхав, потім раз удар, і все. Удар такий сильний, багато людей постраждало.
0: Зазначу, що зараз усі потяги, які прямують у Львів, стоять по 20-30 хвилин і чекають на в'їзд у місто. Про таке нам повідомили наші слухачі. Деякі потяги затримуються і довше. А щодо зіткнення, то досудове розслідування триває. Наразі обласна прокуратура відкрила справу за порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту. Йдеться і про велику матеріальну шкоду для залізниці. Наразі слідчі дії тривають.
3: Прикарпаття.
4: Росіяни атакували Івано-Франківське реактивним шахедом. Загинув чоловік. Детальніше про наслідки атаки розповів міський голова Руслан Марцінків.
5: Завдяки нашій роботі протиповітряної оборони добре відпрацювала. На жаль, осколками була пошкоджена господарська будівля в місті Івано-Франківську. І, на жаль, є загибла цивільна особа, сторож, який охороняв дану будівлю. На жаль, цього разу ми не уникнули жертв. Хочу підкреслити, що, на жаль, немає жодного безпечного міста в Україні.
3: Світ.
4: І до теми Польща піднімала винищувачі через атаку росіян по заходу України. Літаки моніторили ситуацію у повітрі. Як повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі, військові перебували у повній готовності до негайного реагування. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки теж були у стані найвищої готовності. Міністерство закордонних справ з'ясовує обставини затримання у Відні журналіста «Української правди» Михайла Ткача. Посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснень. Український консул вже отримав доступ до Ткача і провів із ним розмову. Попри це, австрійські правоохоронці і надалі утримують журналіста під вартою. Наразі це усі деталі. Нагадаю, пізно ввечері керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача напередодні затримали у Відні. Там він виконував редакційне завдання, пов'язане із пошуком генерального прокурора втікачам Руслана Кравченка. Ткач перебував в Австрії разом із колегою Ярославом Бондаренком. Наразі про нього немає інформації, де він перебуває.
3: Війна.
4: Сьогодні вночі у Тверській області Росії невідомі безпілотники атакували Рєдкінський дослідний завод. За даними російських пропагандистів, це підприємство виробляє компоненти палива «Діцилін-М» для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного газу.
3: Політика.
4: Вже сьогодні у Майамі відбудеться зустріч делегації України та Сполучених Штатів Америки з приводу мирного врегулювання війни. Сторони обговорять нові ідеї та пропозиції щодо досягнення миру. Як пише видання Axios, окрім посланців Трампа та Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, з американської сторони будуть присутні і представники Ради безпеки ООН та Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. У свою чергу, з української сторони будуть голова фракції «Слуга народу» Давид Рахамі, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умеров, а також керівник Офісу президента Кирило Буданов. Окрім того, Вашингтон запросив на зустріч і радників з національної безпеки Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО та Євросоюзу. Axios пише, що Віткоф та Кушнер також можуть вирушити до Москви наприкінці цього місяця для подальших переговорів із Путіним.
3: Світ.
4: Понад 100 тисяч українців у Сполучених Штатах Америки опинилися під загрозою депортації. Як пише видання «Політико», адміністрація президента Трампа до 19 жовтня має ухвалити рішення щодо подовження або скасування статусу тимчасового захисту. Законодавці від обох партій сподіваються, що Трамп продовжить дію статусу для громадян України. Водночас деякі з них підтримують запасний варіант – дозволити статусу завершитися без офіційного скасування. Це запустить механізм автоматичного подовження на 6 місяців, але поставить українців у підвішений стан. За такого сценарію люди зможуть уникнути депортації, однак їхнє право на легальну роботу та навчання у Сполучених Штатах Америки залишатиметься невизначеним.
3: Львівщина.
4: Львівводоканал завершує прокладання нового каналізаційного колектора. До винників наразі влаштували понад 12 кілометрів трубопроводів. Це становить 94% від загальної протяжності мережі. Колектор з'єднає каналізаційну насосну станцію у громаді з очисними спорудами Львова. Про таке розповіли у Львівводоканалі. Там зазначили, що весь комплекс робіт планують закінчити до середини грудня. Зокрема, ще залишається прокласти приблизно 800 метрів трубопроводів, збудувати 4 каналізаційні колодязі і облаштувати 2 каналізаційні камери.
3: Волинь.
4: У центральному парку Луцька відкрили інтерактивну екологічну стежку. Маршрут пролягає територією орнітологічного заказника «Пташини Гай». Вздовж стежки розмістили 9 стендів, присвячених різним розділам природи. Відвідувачі з допомогою мобільних телефонів можуть

0: переглянути світлини тварин та відтворити їм їхні голоси.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 15, у Міжгір'ї – максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Про холодний осінній вітер на вулиці та сухе тепле повітря вдома часто викликають сухість, лущення та подразнення шкіри. У цей період також загострюються реакції на побутовий пил, плісняву та осінні алергени. Багато хто намагається вирішити проблему лише за допомогою зволожувальних кремів чи самостійного прийому антигістамінних ліків. Проте свербіж, висипання та лущення можуть бути симптомами алергічного дерматиту чи інших системних збоїв. Маскування зовнішніх проявів косметикою не усуває першопричину запалення та може призвести до хронізації процесу. Для успішного лікування важливо точно встановити алерген і визначити стан шкірного бар'єра. Сучасні алергопроби та дерматоскопія дозволяють швидко підібрати індивідуальну терапію та правильний догляд. Комплексний підхід захищає шкіру від зневоднення та повертає відчуття повного комфорту. Ефективну допомогу при алергіях та шкірних захворюваннях надають у медичному центрі MedSpace. Тут дерматологи та алергологи піклуються про красу і здоров'я шкіри і дорослих, і дітей.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
8: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
10: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
10: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
10: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
10: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
11: Самолікування може бути шкідливим для...
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
13: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
13: І маємо оновлення щодо аварії на залізниці. Наразі усі потяги, що прямують через Львів або місто, затримують перестанції під замче. Час очікування від 20 до 40 хвилин. Як нам розповіли наші слухачі, їм довелося очікувати понад 40 хвилин. Щодо рейсів до Сокаля, то наразі чекаємо на оновлення від Укрзалізниці. Також нам відомо, що на місці аварії досі стоїть пошкоджений потяг. Його оглядають фахівці. Слідчі дії тривають. Нагадаю, внаслідок зіткнення поранення отримали 8 людей. У Львові на добу вимкнули світлофори від основного живлення. Так перевіряють їхню готовність до можливих тривалих відключень електроенергії. Як розповіли у Львівавтодорі, загалом у Львові є 178 світлофорних об'єктів. Це 2500 окремих світлофорів. Їхню автономну роботу забезпечують 166 резервних блоків. Продовж доби фахівці центру керування рухом стежатимуть за обладнанням і фіксуватимуть час автономної роботи світлофорів. А результати перевірки підприємство обіцяє повідомити згодом. На Рівненщині та Волині посадовці держпідприємства «Ліси України» продавали деревину за заниженими цінами. Договори, які діяли до кінця 2024 року, продовжили ще на місяць. Так, замовники отримували деревину за нижчими неоновленими цінами. Державі завдали збитків на майже 7 мільйонів гривень. Наразі 12 посадовцям повідомили про підозру. Про таке розповіла речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Альона Лютницька.
14: Серед фігурантів – начальник та фахівець відділу одного з лісових офісів, а також 10 колишніх керівників надлісництв Рівненської та Волинської областей. У серпні 2024 року за результатами аукціонних торгів два деревообробні підприємства-експортери стали переможцями лотів із продажу необробленої деревини. З ними уклали договори на постачання лісопродукції. Термін їх дії спливав 31 грудня 2024 року. Наприкінці грудня на той час керівники лісових господарств уклали з підприємствами додаткові угоди та продовжили термін постачання деревини до 31 січня 2025 року. 7 жовтня правоохоронці провели 12 обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Також 12 особам повідомили про підозру. 4 фігурантів затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
0: Тернопільщина.
13: На Тернопільщині дорожника оновили 10 мостів, які перебували в аварійному стані. За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області, оновили 4 мости на трасі М-19 Доманова-Коваль-Чернівці-Тереблечами, відремонтували один міст на ділянці М-30 Стрий-Умань-Дніпро і Зварине, одну штучну споруду поблизу Почаєва на ділянці Н-02 Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка і ще 4 мости на трасі Т-20-02 Тернопіль-Скала-Тежванець. Наразі роботи з ремонту тривають на автошляху Луганську Н-18, Івано-Франківська, Бучач, Тернопіль.
0: Волинь.
13: У Луцьку завершився прийом заяв на участь у другому цього року конкурсі «Бюджет участі 4.5.0». На конкурс подали 23 проєкти, найбільше 15 спрямовані на підтримку Сил безпеки та оборони України. Вони передбачають придбання безпілотних літальних апаратів, засобів зв'язку тепловізійного та іншого обладнання, захисного спорядження, засобів індивідуального захисту та автономного живлення. Чотири проєкти стосуються соціально-психологічної підтримки та фізичної реабілітації учасників бойових дій, ветеранів, військовослужбовців, членів родин загиблих захисників. Також передбачені ініціативи у сфері інклюзії та фізичного відновлення. У мерії розповіли, що наразі розпочинається етап оцінка поданих проєктів. З 1 до 31 жовтня робоча група вирішить, які проєкти потраплять на голосування. А віддати свій голос можна буде з 1 до 10 листопада.
3: Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво».
0: Погода.
13: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
5: Ну що, почнемо з головного?
11: З хорошого настрою?
5: З правильного початку вечора.
11: Земан?
5: Саме так.
11: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому пальці морщаться у воді? Якщо довго потримати руки у воді, шкіра на кінчиках пальців вкривається характерними зморшками. Раніше вважали, що вона просто вбирає воду і набухає. Насправді механізм цікавіший. Коли пальці достатньо довго контактують із водою, нервова система подає сигнал кровоносним судинам під шкірою. Вони звужуються, через що об'єм тканин під поверхнею пальців трохи зменшується. Шкіра при цьому залишається приблизно тієї самої площі, тому починає збиратися в складки. Саме так утворюються знайомі зморшки. Вчені припускають, що така реакція могла давати нашим предкам перевагу у вологому середовищі. Зморшки можуть допомагати краще утримувати мокрі предмети, подібні до канавок на автомобільних шинах, які відводять воду. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Цього Хеллоуіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
1: Кількість постраждалих внаслідок зіткнень потягів у Львові зросла. Наразі відомо, що внаслідок аварії дизель-поїзда з електровозом постраждали 14 людей. 11 з них госпіталізували. Ще троє після огляду відмовилися від госпіталізації та залишилися на місці. До надання допомоги залучили 7 бригад екстреної медичної допомоги. За попередніми даними, на вулиці Старознесенській дизель-поїзд та сполученнями Львів-Сокалів, у складі якого були 4 пасажирські вагони, зіткнувся із нерухомим електровозом. Слідчі наразі тривають. Нагадаю, наразі усі потяги, що прямують через Львів або місто, затримують перед підстанцією Підзамчем. Час очікування від 20 до 40 хвилин.
0: Прикарпаття.
1: Прикарпатські рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ворожим обстрілом. В Івано-Франківську спалахнула будівля, також горіли суха трава та чагарники на відкритій території. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. За попередньою інформацією від ДСНС, внаслідок обстрілу загинула одна людина. До ліквідації пожежі залучили 47 рятувальників та 12 одиниць техніки. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців області не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
0: Війна.
1: Росія вночі атакувала Україну 136 дронами, з них 114 збили сили ППО. Втім, є і влучанням засобів повітряного нападу ворога на 8 локаціях, а також падіння збитих або уламків на 7 локаціях. Атака ще триває у повітряному просторі. Декілька ворожих безпілотників – це дані від наших повітряних сил.
0: Політика.
1: Вітков та Кушнер обговорили з Трампом останні пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо миру в Україні. Американські переговірники хотіли отримати його коментарі напередодні зустрічі з українською та європейською делегаціями. Як повідомило видання Axios, однією з пропозицій є часткове перемир'я, зупинка атак на енергетичну інфраструктуру та перевезення зерна. Якщо війна не припиниться, усі очікують важкої зими. Сполучені Штати Америки намагаються виступати посередником між сторонами і з метою створення єдиної пропозиції. Також, за інформацією джерел видання, на переговорах сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України та план післявоєнного відновлення. Країни Африки закликали Україну повернути їхніх громадян, які воювали на боці Росії. Як заявив міністр закордонних справ Мозалія Мудавадія, уряд Кенії веде переговори щодо повернення 5 полонених. Також міністр розповів, що президент Вільям Руто зв'язався з українським лідером президентом Зеленським. З цього питання африканські країни заявили, що деяких їхніх громадян обманом заманили до Росії, а потім примусили до військової служби. За словами урядів, бійцям обіцяли роботу на цивільних посадах, наприклад, водіями, охоронцями чи кухарями. Кенія хоче, щоб цих чоловіків визнали жертвами міжнародної торгівлі людьми, а не військовополоненими. Ці люди кажуть, що їх вербували під фальшивими обіцянками працевлаштування.
0: Волинь.
1: У медичних закладах Волині немає вакцини проти вірусу папіломи людини, яку безоплатно мають отримати дівчата віком 12-13 років у межах національного календаря профілактичних щеплень. У Луцькій міській дитячій поліклініці останню партію вакцини отримали наприкінці серпня. За словами заступниці медичного директора закладу Руслан Заєць, усі 900 отриманих доз уже використали.
2: Загалом цільова група складала 1785 дівчаток.

0: 12-річні з них були 902 і 885 13-річні. Ну, попитом, ну, користуються. Чекаємо нових поставок. На сьогоднішній день очікують вакцинації ще 855 дітей. Від папіломовірусу почали ми з 1 січня 26-го року. До того ми вакцинували від папіломовірусу. Це була вакцина, яка була закуплена за кошти місцевого бюджету. 23-24-25 роки ми вакцинацію проводили двохразово вакциною Гардасил. А зараз включено Гардасил 9, вона більше охоплює вірусів, які можуть спричинити онкологію. Гардасил 9 в календарі тільки одноразово ще.
1: За інформацією Волинського центру контролю та профілактики хвороби, від початку року в області проти МВПЛ вакцинували понад 9 тисяч дівчат віком 12-13 років, а коли вакцина знову буде доступна на Волині, наразі невідомо.
2: Спорт.
1: Українська прем'єр-ліга повертається після тритижневої міжнародної паузи. Ігрова програма восьмого туру триватиме 4 дні від сьогодні до понеділка, 12 жовтня. Тож, які матчі заплановані, коли вони відбудуться, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо АФМ Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме. Зокрема, у Буковелі та Верховині – плюс 15, у Міжгір'ї – максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Два рекорди. Одне радіо.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Після серії перемог українського війська під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями Річ Посполита опинилася у надзвичайно складній ситуації. На початку 1649 року новообраний польський король Ян II Казимир вирішив відновити владу над українськими землями. Він зібрав значне військо чисельністю близько 40 тисяч жовнірів, до якого входили регулярні польські війська, німецькі найманці та шляхетське ополчення. Йому протистояло військо Богдана Хмельницького, що налічувало близько 30 тисяч козаків, а також татарські загони хана Іслама III Гірея, чисельністю близько 20 тисяч вершників. Союз між козаками та татарами був військово вигідним, але політично нестійким, адже хан діяв, керуючись виключно власними інтересами. Влітку 1649 року козаки завдали поразки передовим частинам польської армії, які очолював князь Ярема Вишневецький. Залишки його війська були оточені в Збаразькому замку. На підмогу обложеним вирушили основні королівські сили, які підійшли до Зборова, що на Тернопільщині. Козацьке військо вирушило їм назустріч і зненацька атакувало поляків. Армія Яна Казимира не була готовою до бою, і коли почався наступ, частина шляхти саме обідала. У паніці поляки почали будувати укріплений табір біля річки Стрипи. Проте повністю укріпитись їм вже не судилося. В одному місці не був добудований оборонний рів, і саме туди вдарили козаки, прорвавшись до польського табору. Ситуація стала критичною. Нестача людей і провіанту не давала полякам навіть надії на перемогу. Однак допоміг полякам кримський хан. Іслам III Гірей не прагнув остаточного розгрому Польщі. Йому було вигідно підтримувати рівновагу сил між Варшавою і Чигирином. Він почав переговори з королем і зажадав від Хмельницького припинити бій. Під тиском татарського союзника гетьман змушений був погодитись на мирні переговори, які завершилися підписанням Зборівського договору. За його умовами, влада гетьмана визнавалася на території трьох воєводств – Київського, Братславського та Чернігівського. Козацький реєстр збільшувався до 40 тисяч осіб, а польські війська мали залишити ці землі. Керівні посади в цих воєводствах займали православні українці. Зборівський договір не задовольнив жодну зі сторін. Польська шляхта вважала його принизливим, а багато козаків недостатньо вигідним. Проте цей договір мав велике історичне значення. Він юридично закріпив існування козацької держави – Гетьманщини, визначив її територію та визнав владу гетьмана на частині українських земель. Після Зборова стало очевидно, що козацька держава вже не просто військова організація, а політична сила, з якою Польща змушена рахуватись.
1: Часи змінюються, а потреба дбати про себе залишається. Почніть з найпростішого – склянки столово-лікувальної води «Солук».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
4: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
9: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Касецького, 1.
12: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
13: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
12: «Солуки» наповнює життя здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: Сьогодні у випуску розповім про 8-й тур української прем'єр-ліги, а також одразу про матчі 10-го туру і ще поговоримо про теніс.
0: Про футбол.
14: Українська прем'єр-ліга повертається після тритижневої міжнародної паузи. Ігрова програма 8-го туру триватиме 4 дні від сьогодні до понеділка 12 жовтня. Верес вдома прийматиме Шахтар. Команди зійдуться сьогодні на стадіоні «Авангард». Стартовий свисток має пролунати о 15:30. Вже у суботу зіграють матчі «Оболонь», «Кривбас», «Колос», «Епіцентр» та «Чорноморець», «Харків». У неділю у центральному матчі туру «Динамо» у Києві прийматиме «Карпати». Свої матчі також зіграють «ЛНЗ Кудрівка» та «Буковина Полісся». А вже у понеділок на полі зійдуться «Лівий берег Зоря». Тим часом АПЛ затвердила розклад та час початку матчів 10-го туру. Поєдинки відбудуться впродовж 3 днів з 23 до 25 жовтня. Тур відкриє зустріч «Динамо» та «Кудрівки», а завершить матч «Буковини» проти «Кривбасу». Зокрема, 23 жовтня у п'ятницю зіграють о 13-й «Динамо» «Кудрівка», о 15:30 «Полісся» «Оболоня», а о 15:30 також «Верес» «Колос».
0: Про спорт.
14: Жіноча збірна України з футзалу здобула першу перемогу у відборі на Євро-2027. Сині-жовті розгромили команду Бельгії із рахунком 10-1. Попри це, українка залишилася третіми у відбірковій групі. Ми в нашому арсеналі лише 3 очки. Норвегія випереджає сині-жовтих за результатом особистої зустрічі і наразі на другому місці, но лідирує Польща. Вирішальний матч жіноча збірна України з футзалу проведе проти Польщі цієї суботи о 17:00 за Києвом.
0: Про теніс.
14: На передостанньому сезоні турнірі серії WTA-1000 у Пекіні продовжується чвертьфінальна стадія. Сьогодні перша ракетка України Аліна Світоліна проведе поєдинок проти китаянки Джен Цінвень. Старт уже незабаром о 10-й. Букмекери вважають Аліну Світоліну невеликим фаворитом пари. На її вихід до півфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,68, а успіхи Джен Цінвень розцінюють цифрою 2,25. Анастасія Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру серії WTT-W50 у болгарському Бургасі. У матчі другого кола третя сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Лідію Єнчево. Поєдинок тривав 2 години 6 хвилин і завершився з рахунком 6-3 та 7-5. Суперниці раніше не зустрічалися вже у чвертьфіналі. Анастасія зіграє проти сіяної п'ятої сіяної аргентинки Луїсіни Джованіні. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
15: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня – завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
1: Кількість постраждалих внаслідок зіткнень потягів у Львові зросла. Наразі відомо, що внаслідок аварії дизель поїзда з електровозом постраждали 14 людей, 11 госпіталізували. Ще троє після огляду відмовилися від госпіталізації та залишилися на місці. До надання допомоги залучили 7 бригад екстреної медичної допомоги. Який стан постраждалих, про таке розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги у лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
2: Внаслідок вчорашнього зіткнення потягів на станції Підзамче у лікарні Святого Пантелеймона доставили 5 постраждалих. Всі у стані середньої важкості. На даний час двоє з них знаходяться у відділенні нейрохірургії, один у відділенні травматології і один у відділенні хірургії. Одна пацієнтка покинула лікарню для подальшого лікування в амбулаторних умовах. На даний час пацієнтам надається вся необхідна медична допомога, та вони перебувають під спостереженням.

0: у Львові через аварійні роботи до 11 години перекриють вулицю Орильського. Про таке розповіли у Львівводоканалі. Там зазначили, що на ділянці виконуватимуть завершальні роботи після ліквідації витоку води. Водіям радять об'їжджати по вулиці Тершаківців. Після 11 обіцяють відновити рух.
1: Політика.
0: Українська делегація вирушила на переговори до Сполучених Штатів Америки. Вони триватимуть 2 дні. Також до них має долучитися європейська команда. Сторони обговорять нові ідеї та пропозиції щодо досягнення миру у війні Росії проти України. У складі нашої делегації Рустем Умеров, Кирило Бутанов, Сергій Кислиця та Давид Арахамія. Яку позицію представлятиме українська переговорна команда, про таке розповів політолог Тарас Загородній.
2: Ну, Україна демонструє, що готова йти на припинення вогню. Про це була домовлена ще з паном Рубіо 2 роки тому. Це така базова рамка, яка узгоджена в тому числі з Європою. Україна чітко слідує цій рамці, тим більше, що ми повинні розуміти, що багато країн, в тому числі, наприклад, Сполучені Штати Америки, не хотіли б колапсу Росії, до якої активно добуває Україна. І тому ми не можемо вголос говорити те, що в дійсності відбувається. Ми чітко слідуємо тим побажанням Вашингтона. Ми будемо наполягати на переговорах. Якщо Путін продовжує відмовлятися від переговорів, Україна додатково вимагає додаткових санкцій проти Росії для того, щоб вони пішли на переговори. Це в наших інтересах, це така дипломатична рамка, яка дозволяє далі добувати Росію.
1: Війна.
0: Невідомі дрони вночі атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії. Про таке пишуть російські пропагандисти. Відомо, що він виробляє паливо для крилатих ракет Х-59 та Х-101.
1: Суспільство.
0: В Україні почалися аварійні відключення. За даними «Укренерго», це через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів. У регіонах, де застосовують аварійні відключення, попередньо оприлюднили погодинні графіки, тимчасово не діють. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. «Укренерго» закликало стежити за повідомленнями місцевих обленерго, оскільки ситуація може змінюватись. Споживачів, у яких є світло, просять користуватися електроенергію ощадливо. Понад половина ветеранів заявили, що держава не захищає їхні права. Зараз в Україні їх понад 2 мільйони. Кількість скарг від колишніх військових стрімко зростає. Про таке повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. За 8 місяців він отримав понад 1900 звернень. Найчастіше захисники та родини загиблих скаржаться на проблеми з отриманням фінансової допомоги, довідок, а також на перепони у проходженні медичної та психологічної реабілітації. Лубінець обурився бюрократією чиновників, які змушують військових самостійно збирати інформацію з різних джерел. З його слів, часто до ветеранів ставляться не те, що без поваги, а просто як до зайвих людей. Наразі в Україні фактично не існує відповідальності для посадових осіб за порушення права ветеранів. Лубінець вважає, поки чиновник розуміє, що він може безкарно місяцями писати ветерану формальні відписки, то ця система не зміниться.
1: Рівненщина.
0: У Рівненській громаді змінили правила компенсації за поховання. Зміни стосуються захоронення загиблих під час обстрілів на території громади та померлих переселенців. Громада відшкодовуватиме витрати на ритуальні послуги людям, які за власні гроші здійснили поховання, або ритуальним службам. Для отримання допомоги людина, яка організувала поховання, має подати до Департаменту соціальної політики заяву із документами померлого, свідоцтвом про смерть, документи, що підтверджують статус переселенця, а також документи про вартість ритуальних послуг та реквізити банківського рахунку.
1: Спорт.
0: Україна виборола ще 30 ліцензій на Європейські ігри 2027. Нові перепустки отримали збірні регбі-7, представники спортивної аеробіки та стрибків на батуті. Загалом Україна вже має 37 ліцензій на змагання, 4 перепустки отримали у кульовій стрільбі і ще 3 у стрільбі з лука. Як повідомили в Національному олімпійському комітеті, найближчим часом очікують підтвердження ліцензій в інших видах спорту. Четверті Європейські ігри відбудуться у червні наступного року у Туреччині.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 15, у Міжгір'ї максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми.

0: травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
4: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів, вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18:00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Не помічаю.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина. Партнер проєкту – ювелірний салон «Сюрприз».
1: Сьогодні в дорогу візьмемо справжній гімн 90-х. Це «What's Up» від американського гурту «Four Non Blondes». Пісня вийшла у 1993 році на дебютному альбомі гурту «Bigger, Better, Faster, More» і одразу ж захопила радіоефіри по всьому світу. Але попри назву «What's Up», слова «What's Up» у самій пісні жодного разу не звучать. Зате лунає культовий рядок «What's Going On», який і став її впізнаваною фразою. Головна сила пісні – у голосі фронтвумен гурту Лінди Перрі. Її потужне емоційне виконання передає відчай, протест, пошук себе і бажання змін. Це історія про молодь, яка намагається зрозуміти світ навколо. Світ, у якому багато хаосу, несправедливості, але й надії. До речі, цікавий факт. Лінда Перрі написала цю пісню за 15 хвилин. Вона не вірила, що вона стане хітом, і навіть сперечалася з продюсерами щодо фінального звучання. Але вже за кілька тижнів після релізу «What's Up» очолила чарти у понад 10 країнах. Кліп на пісню зібрав понад 1 мільярд переглядів на YouTube, а сама композиція неодноразово з'являлася у фільмах, серіалах та рекламних роликах. До речі, ще один факт. Після розпаду гурту Лінда Перрі стала однією з найуспішніших авторок пісень у поп-музиці. Вона написала хіти для Крістіни Агілєри, Пінк, Гвен Стефані, Адель та багатьох інших. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-якій подорожі варто мати з собою не лише гарний плейлист, а й щось особливе, що хочеться зберегти надовго.
2: Реклама.
1: Уявіть магазин, у якому кожна вітрина могла б розповісти окрему історію. Це ювелірний салон «Сюрприз» у центрі Львова. Ось бурштинова картина, і хочеться роздивитися кожен шматочок каменю. Ось срібні прибори, і легко уявити святковий стіл. А ось прикраса з діамантом, яку хочеться подарувати найдорожчій людині. Це не просто ювелірний магазин із типовими вітринами. Це один з найдавніших ювелірних салонів Львова з атмосферою класичного міського салону та асортиментом, який хочеться розглядати. Ювелірний салон «Сюрприз», проспект Свободи, 29, у Львові.
2: Реклама.
1: А зараз слухаємо «What's Up» від гурту «Four Non Blondes».

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
10: Війна.
11: Ухтинський нафтопереробний завод у Росії вночі був під атакою дронів. Там почалася пожежа. Про таке повідомили російські пропагандисти. Цей завод розташований на відстані 1750 кілометрів від українського кордону.
10: Львівщина.
11: І вже маємо нові деталі зіткнення двох потягів у Львові. Їх почуєте вже об 11:00 на радіо FM Галичина.
10: Закарпаття.
11: Низка потягів на Закарпатті рухається зі затримками через російські обстріли. Найбільше відставання від графіку понад 6 годин – це рейси номер 3-4 Дніпро-Головний Ужгород та номер 3940 Запоріжжя-1 Солотвином. Затримка майже 5 годин у рейсів номер 5-6 Запоріжжя-Ясіня. Рейси із Закарпаття теж затримуються найбільше на 2,5 години. Це потяги номер 2728 Чоп-Києва, номер 3-4 Ужгород-Дніпро-Головний, номер 8182 Ужгород-Київ та номер 1-2 Рахів-Харків. Стежити за оновленнями затримок можна на сайті Укрзалізниці.
10: Рівненщина.
11: У Рівному повністю відновили рух громадського транспорту та авто вулицею Чорновола після завершення робіти з будівництва нової дощової каналізації. Загалом цей проєкт коштував 1,5 мільйона євро. Фахівці заклали нові мережі на глибині понад 3 метри, щоб вирішити проблему постійних підтоплень центральних вулиць під час сильних злив. Коли саме ремонтники остаточно заасфальтують проїжджу частину, розповів виконувач обов'язки міського голови Рівного Віктор Шакерзян.
12: Даний проєкт реконструкції дощової каналізації відбувається згідно нашого міста-партнеру, це місто Люблін, наших, як то кажуть, спільної роботи, департаменти, інфраструктури наших депутатів міських. Поки що дана ділянка буде перебувати просто підсипаною сумішю. Після того десь на наступному тижні плануємо заасфальтувати, зробити гарячим асфальтобетоном, відновити повністю вже рух, чим вже повністю відновлений, але забезпечити знову ж таки безпекову складу. На даному етапі ведеться також ще саме встановлення, який кілець це біля самого суда по вулиці Трагманова.
10: Світ.
11: У Сполучених Штатах Америки вперше за 60 років проведуть військову страту. Її транслюватимуть наживо. Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що людям покажуть розстріл засудженого військовослужбовцями на базі, де були скоєні злочини. У 2009 році колишній психіатр армії Сполучених Штатів Америки, мусульманин палестинського походження, убив 13 військових і ще 32 поранив на військовій базі Форт Гуд. Солдати проходили медичне обстеження перед відправленням до Іраку та Афганістану. Білий Дім назвав його злочини актом тероризму. Засуджений має померти 3 грудня. диктатор Путін відсвяткував свій 74-й день народження у компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Про таке пише видання Deutsche Welle. За даними журналістів, президент запросив свого так званого старого друга до себе додому. До Москви Шредер прибув, щоб зустрітися зі співробітниками і керівництвом мережі магазинів «Глобус». Екс-канцлер Німеччини став членом наглядової ради «Гіперглобус» російської дочірньої компанії німецького холдингу «Глобус Холдинг», представленої у Росії мережею продуктових гіпермаркетів. У Німеччині нову роботу Шредера в Росії називали зрадою Європи.
13: Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво».
14: Погода.
11: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
15: Ну що, почнемо з головного?
16: З хорошого настрою?
15: З правильного початку вечора.
16: Земан?
15: Саме так.
16: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мецько.
0: Львівщина.
1: Розпочнемо з оновленої інформації щодо зіткнення двох потягів у Львові. Кількість травмованих зросла до 11, серед них 17-річний хлопець. Як розповіли у коментарі для ФМ Галичина, мешканка прокуратури області Ольга Герляк, розпочали розслідування. А хто ж винен у зіткненні, почуємо далі.
2: Близько 21.00 на вулиці Старознесенській дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль, у складі якого було 4 пасажирські вагони, зіткнувся із нерухомим електровозом. За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонений сигнал світлофора, після чого відбулось зіткнення. Унаслідок аварії травмувалися 49-річний машиніст та його 42-річний помічник, а також 9 пасажирів віком від 17 до 70 років. У потерпілих діагностували, зокрема, черепно-мозкові травми, переломи, струс головного мозку та забої різних частин тіла. Частину постраждалих після надання медичної допомоги відпустили додому. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяло велику матеріальну шкоду.
1: У Львові на деяких вулицях до 16 години не буде води. Як розповіли у Львівводоканалі, все через ремонти на вулиці Дубовій. Зокрема, без водопостачання будуть будинки за адресами вулиці Дубова. Всі

0: Звичайні мобільні групи проти них менш ефективні. Що означає саме таке нарощування реактивних дронів і що означає це повну відмову від звичайних шахедів? Про таке розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
1: Поштових було більше, там буквально третина було реактивні, решта звичайні класичні шахеди. Це говорить про те, що противник робить зміни певні, не лише в тактиці застосування, але і у засобах. Тому що сьогодні бачимо ми крайні ті два дні дійсно велика кількість саме реактивних. Але це не значить, що звичайні шахеди кудись пішли у минуле і так далі. Тому всі засоби, які ми застосовували до цього, вони активовані і вони працюють по різних регіонах. Ну єдине, що от навіть за вчорашній день теж протягом дня було не менше, ніж вночі застосовує противник понад 100 безпілотників. Таким чином було збито, подавлено близько 90, так 87. І буквально було 5 влучань за вчорашній день.
2: Політика.
0: У Кремлі відхилили нову мирну ініціативу Індії щодо припинення вогню між Україною та Росією. В Індії запропонували трьохетапний план, який мав зупинити удари по енергетиці, портах та цивільних суднах у Чорному морі. Українське міністерство закордонних справ назвало ці пропозиції цілком реалістичними і висловило готовність до такого перемир'я. Натомість речник російського президента Дмитрій Пєсков заявив, що Москва не приставатиме на подібні обмеження бойових дій. Так, росіяни вже вкотре заблокували міжнародні спроби захистити цивільну інфраструктуру та відновити безпеку мореплавства.
2: Економіка.
0: Україна майже вичерпала резерви локомотивів і шукає заміну в Європі. Наскільки критична ситуація, про це все дізнаєтесь вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо «ФМ Галичина».
2: Світ.
0: У польському місті Вишково раптово закрили всі школи через серію останніх нападів. Про таке повідомляє видання Polsat News. У батьківських чатах спалахнула справжня паніка, адже люди бояться масових провокацій під назвою «Кривава п'ятниця». Батьки переконують один одного, що під загрозою опинилися саме діти. Місцева поліція зараз перевіряє всі чутки і закликає провінцію не піддаватися паніці. Правоохоронці запевнили, що зупинили навчання виключно задля безпеки і жодних підтверджених загроз наразі немає.
2: Львівщина.
0: У Львові триває тиждень здоров'я. Мешканці можуть пройти безоплатні обстеження та здати аналізи у медичних наметах у різних куточках міста. Сьогодні фахівці працюють на 5 локаціях, де можна перевірити здоров'я, розповість наша Юлія Гапонюк.
3: Усі охочі можуть пройти безоплатні обстеження до завтра включно. Зокрема, виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози, здати аналіз на феретин, оцінити ризики серцево-судинних захворювань, пройти тестування на ВІЛ, гепатит Б та С і не лише. Сьогодні лікарі працюватимуть з 11 по 18 на площі біля ліцею імені Василя Симоненка, площі на перетині вулиць Виговського, Патона, вулиці Пасічній, у сквері біля храму Благовіщення Пресвятої Богородиці, вулиці Тершаковців 1 та вулиці Стрийська 109. Отримати консультації вузьких спеціалістів можна на окремих локаціях. Зокрема, гінекологи консультуватимуть сьогодні на вулиці Сихівській 18, поруч з ТЦ Сихів та вулиці Шевченка 358А, поруч з ІСТЦ ВАМ. На цих локаціях можна зробити і електрокардіограму. Стоматологи оглядатимуть у наметах біля озера на вулиці Симоненка та біля пам'ятника Іванові Франку.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема, Буковалі та Верховині плюс 15, у Міжгір'ї максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско.

0: Ліжко. Якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
2: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
1: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
2: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Мамо, я закохався. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
5: Новини економіки на FM Галичина.
6: Сьогодні у випуску розповім про витрати на новий пункт пропуску на Закарпатті, про втрати локомотивів, а також поговоримо про борги за комуналку. На кордоні з Румунією відкрили новий пункт пропуску біла церква Сігето Мармаціє, який став першим за останні 20 років. Наразі митники та прикордонники пропускають тут лише легкові автомобілі вагою до 3,5 тонн. Загалом будівництво об'єкта розбили на три етапи. Його кінцева вартість з українського боку сягає майже 4 мільярдів гривень. Скільки грошей уже витратили на першу чергу, про таке розповіла виконувачка обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області Зоряна Попович.
7: На сьогоднішній день ми шукаємо фінансування, щоб в повній мірі завершити об'єкт будівництва. Вартість першої черги згідно проєктної документації становить 1,7 мільярда, другої черги – 1,3 і третьої черги – 890 мільйонів. Тобто на сьогоднішній день у нас паралельно будується перша і друга черга, але відбулося відкриття першої черги.
0: Тарифи.
6: В Україні відключатимуть світло за борги по-новому. Енергорозподільчі компанії отримали право діяти за прискореною процедурою. Підставою для відключення відтепер стає непогашений борг після спливу чітко визначеного терміну з моменту отримання попередження. При цьому сповіщення більше не вимагає виключно отримання паперового попередження. Офіційним повідомленням вважатимуть текстове смс, електронний лист або письмову вимогу. Окрім того, енергетикам дозволили застосовувати санкції не лише за тривалу відсутність оплати, а й за систематичне порушення графіка платежів. Якщо споживач регулярно накопичує борги або ігнорує підписаний договір реструктуризації, оператор має право ініціювати відключення у максимально стислі терміни. Україна майже вичерпала резерв локомотивів та шукає заміну у Європі. Про таке пише видання Financial Times. За даними журналістів, переговори тривають із країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська. Виконавчий директор ТІС Микита Грубов розповів, що лише в районі їхнього терміналу у порту Південний втрачено 3 локомотиви. За його словами, дефіцит уже став слабким місцем портової логістики. Через це навіть відновлення роботи чорноморських портів залишає відкритим питанням доставка вантажів до причалів. Морський експорт залежить не лише від безпеки судноплавства, а й від спроможності залізниці довести цю продукцію. Останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, які перевозять зерно та залізну руду, ключові українські експортні вантажі. У Грибовичах на Львівщині дорожники перебудовують аварійний мостовий перехід через залізничні колії. Цей шляхопровід звели ще понад півстоліття тому. Він більше не витримав великого потоку вантажівок. Зараз мостовики вже звели нові опори і змонтували міцні залізобетонні балки та виконують армування монолітної плити. Оновлена споруда буде мати дві смуги для автомобілів, а також окрему велопішохідну доріжку для місцевих жителів. Кабінет міністрів створив координаційний штаб з питання забезпечення нафтопродуктами. Дорадчий орган уряду шукатиме способи вирішення проблемних питань на внутрішньому ринку пального. У штабі співголовуватимуть міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр економіки Олександр Кравченко. До штабу увійшли по одному їхньому заступнику, а також міністр з відновлення інфраструктури та транспорту, міністр оборони, фінансів, внутрішніх справ, голова Нацполіції, голова Державної прикордонної служби, голова Державної митної служби та голова Державної податкової служби. За згодою до штабу можуть бути залучені і представники мереж автозаправних станцій. В Україні розпочалося тестування двох дитячих виплат у Дії. Мова йде про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами і допомогу по догляду за дитиною до одного року. Про таке повідомили у Мінсоцполітики. Дія та єдина інформаційна система соціальної сфери автоматично збиратимуть необхідні дані. Перевірка проходитиме через державні реєстри та інформаційні системи, після чого система автоматично сформує проєкт рішення. Далі працівнику пенсійного фонду залишиться перевірити та погодити його у термін до 3 робочих днів.
5: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво. Погода.
6: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
1: Ну що, почнемо з головного?
8: З хорошого настрою?
1: З правильного початку вечора?
8: Земан?
1: Саме так.
8: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
2: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Кримінал.
2: Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Також ліквідували низку посад і звільнили 8 осіб, згаданих в операції «Карфаген». Окрім того, в межах кадрового аудиту з адміністративних посад в офісі генпрокурора та обласних прокуратурах звільнили 16 прокурорів. Про таке розповіли у генпрокуратурі. Там зазначили, що перевіряють обставини використання Кравченком службових повноважень у приватних інтересах і, можливо, втручання у службову діяльність інших прокурорів. Загалом 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження, отримали інформацію, передали комісії, яка проводить службове розслідування. До теми, на Волині звільнили призначеного торік у вересні керівника обласної прокуратури Максима Рогувенка і його заступникам. Про це повідомив у Фейсбук виконувач обов'язків генпрокурора України Антон Ковальський. За його словами, це теж в межах кадрового аудиту. Тим часом журналіста Михайла Ткача відпустили після затримання в Австрії. Його ув'язнили у Відні вчора під час виконання редакційного завдання. Воно було пов'язано саме із колишнім генпрокурором Кравченком. Окрім Ткача, затримали і його оператора Ярослава Бондаренка. Консули зараз з'ясовують, чи його теж відпустили. Як зазначили в «Українській правді», Ткача тримали 12 годин, однак його засоби зв'язку досі не повернули, тому редакція наразі не може зв'язатися із ними безпосередньо. Оператор Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав поранення і перебував у лікарні. Лише вночі поліція розпочала його допит, а де він перебуває зараз – невідомо.
0: Рівненщина.
2: 14-річна рівнянка отруїла та задушила військового. За даними правоохоронців, неповнолітня у месенджері Telegram познайомилася із громадянином Росії. Той, діючи за вказівкою працівника ФСБ РФ, замовив у дівчини вбивство українського військовослужбовця. Неповнолітня мала почуття до куратора. Він пообіцяв після виконання завдання організувати їй виїзд на територію підконтрольну ворогу. Так фігурантка прибула до орендованої квартири, де розлила заздалегідь підготовлену.

0: Поліції Львівщини уточнили, що сім'я не перебувала на обліку соціальних служб як проблемна. За попередніми даними, на тілі підлітка не виявили ознак насильницької смерті. За фактом смерті відкрили кримінальне провадження.
1: Війна.
0: Російські війська посилили удари по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Росія цілиться у високовольтні мережі та технологічне обладнання. Ситуацію суттєво ускладнюють повторні ворожі обстріли, які заважають ремонтним бригадам швидко відновлювати пошкоджені об'єкти. До яких наслідків призвели останні атаки окупантів, розповів заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
2: Через це енергетична система тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам. Оперативні ремонти об'єктів ускладнені через фактично постійні російські обстріли та удари. Як тільки дозволяє безпекова ситуація, бригади одразу розпочинають роботу над відновленням. Вчора, внаслідок атаки ворога на енергетичний об'єкт на Сумщині, загинув один енергетик. Ще троє зазнали поранень. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається уся необхідна допомога. Станом на ранок 9 жовтня, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури країни, частина споживачів у місті Києві та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській та Харківських областях тимчасово залишається без електропостачань.
1: Світ.
0: Польські прокурори з Перемишля звернулися до України за правовою допомогою у розслідуванні справи про напади з ножем у монастирі міста Ярослав. Наприкінці вересня громадянин України проник до монастиря і поранив 5 людей, серед яких один священик. Він загинув від отриманих травм. Польські слідчі просять українських колег перевірити медичні записи нападника і допитати його матір на Івано-Франківщині. Наразі зловмисник перебуває у психіатричній лікарні, оскільки медики виявили у нього гострі психотичні розлади. Попри це, суд уже призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
1: Львівщина.
0: Туристичний збір на Львівщині зріс на 30%. До бюджетів громад цьогоріч надійшло на 12,5 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період торік. Скільки коштів зібрали у вересні та які місця найчастіше обирали туристи, розповість наша Юлія Гапонюк.
3: У вересні туристичний збір в області склав понад 2,7 мільйони гривень. Найбільше надходження забезпечили Львівська, Трускавецька, Східницька, Моршинська та Мурованська громади. Серед природних та історико-культурних об'єктів області найчастіше туристи обирали для відпочинку природній парк Сколівські Бескиди, де за місяць там побували понад 24 тисячі людей. У топі за відвідуваністю державний історико-культурний заповідник Тустань – понад 17 тисяч відвідувачів за місяць. Серед інших популярних локацій – музей Дрогобичина – майже 3,5 тисячі, Дрогобицька ратуша – понад 3 тисячі та заповідник Нагуєвичі – майже 3 тисячі відвідувачів.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 15, у Міжгір'ї – максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Галичина. Коли етер стає рекордом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
3: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
4: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
5: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
6: Проспект Шевченка, 8.
7: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
8: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.

0: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Мамо, я закохався. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Сьогодні у Сполучених Штатах Америки розпочинаються дводенні переговори між українською делегацією та спеціальними представниками Дональда Трампа. Головною метою зустрічі є обговорення нової спільної пропозиції щодо припинення війни. А от чого варто очікувати від цих зустрічей і чи змусять масовані нічні обстріли та велика кількість жертв Білий Дім посилити підтримку України? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
2: Ні, у адміністрації Трампа нульова емпатія до українських смертей, тому в даному випадку я б нічого не очікував в цьому питанні. Я думаю, що не буде якихось суттєвих змін, і тому Україна не може відмовлятися від перемовного процесу, тому що ми жертва агресії, повинні вести переговори. Але ми маємо не створювати собі зайві ілюзії. Тим більше, що зараз є тренд з боку Росії все більше і більше економічних пропозицій для того, щоб намагатися вийти на відновлення російсько-американських відносин. І я просто бачу, як у Трампа слина тече на цю тему. Вітков і Кушнер – це тільки продовження Трампа, його уповноважені представники.
0: Львівщина.
1: Львівські чиновники отримують премій та надбавок у розмірі 200% від своїх окладів. Як так вийшло, що нарахували такі суми і про які цифри мова? Деталі знає наша Ольга Салабай.
3: Згідно з офіційною декларацією про доходи, Андрій Садовий за 2025 рік заробив 1 мільйон 266 тисяч гривень. Дослідження щомісячних фінансових звітів вказує, що реальний посадовий оклад міського голови становить орієнтовно 16-20 тисяч гривень. Решта суми доходу формується коштом численних надбавок та премій. Щомісячні бонуси стабільно сягають від 32 до понад 40 тисяч гривень, а надбавки за високі досягнення у праці додатково збільшують виплати щомісяця ще на 10-13 тисяч гривень. Саме тому публічна відмова від заробітної плати не суттєво вплинула на гаманець мера. Йому нарахували понад 105 тисяч гривень, третину з яких становить премія. Перший заступник мера Андрій Москаленко в 2025 році отримав 1 316 000 тисяч гривень заробітної плати. При базовому окладі у 15-16 тисяч гривень реальний дохід чиновника суттєво зростає завдяки щомісячним преміям. Заступник мера з питань містобудування Любомир Зубач за 25 рік задекларував 1 300 000 гривень заробітної плати. Його регулярна щомісячна премія коливається від 20 до 30 тисяч гривень, а надбавка за високі досягнення стабільно приносить додаткові 22-28 тисяч гривень. Посадовець періодично отримує фіксовані заохочувальні премії в розмірі 50 тисяч гривень.

0: сумка з вибухівкою біля відділу поліції. Як йдеться у вироку Сихівського райсуду Львова, обоє підсудних вини не визнали. За незакінчений замах на теракт та незаконне поводження з вибуховою речовиною жінці призначили 8 років ув'язнення. Її спільнику 7 років та 6 місяців. Обом також призначили конфіскацію майна і стягнення 11,5 тисяч гривень витрат на експертизи.
1: Закарпаття.
0: На Закарпатті посадовиці фонду соцзахисту повідомили про підозру в розкраданні коштів на протези. За даними слідства, з бюджету витратили майже 600 тисяч гривень. Протези люди так і не отримали. Серед потерпілих є військовослужбовці, які втратили кінцівки внаслідок поранень на війні. Як повідомили в прокуратурі області, підозрювана допомагала оформлювати документи для фіктивної звітності про отримані протези. За версією правоохоронців, людей просили заздалегідь підписувати документи про отримання засобів реабілітації, а допомогу насправді відкладали. Після цього люди втрачали можливість отримати протези, оскільки за документами їхню потребу вже задовольнили. Посадовиці загрожує до 8 років позбавлення волі. Раніше підозру у цій справі отримали ще двоє спільників.
1: Тернопільщина.
0: На Тернопільщині підполковник Служби безпеки України вимагав 5 тисяч доларів за допомогою з військово-лікарською комісією і переведенням бійця з фронту у тил. Про розслідування та передачу справи до суду повідомили працівники Державного бюро розслідувань. Посадовець обіцяв вплинути на членів ВЛК і гарантував подальше переведення військового до тилового підрозділу чи, наприклад, місцевого ТЦК. Слідчі ДБР разом із внутрішньою безпекою СБУ затримали фігуранта безпосередньо під час отримання частини хабаря за зловживання впливом та одержання неправомірної вигоди. Обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі.
1: Світ.
0: У Чорногорії місцева поліція та агентство нацбезпеки затримали засновника російського пропагандистського Z-каналу Рибара Михайла Звінчука. Разом із ним силовики взяли під варту його дружину і ще трьох осіб з його оточення. Спільну операцію спецслужби провели вранці у місті Рісан на березі Которської затоки. Наразі чорногорські правоохоронці не розголошують офіційних подробиць щодо причин затримання і конкретних звинувачень. Майже дві третини поляків виступають проти зустрічі свого президента Кароля Навроцького з диктатором Путіним на майбутньому саміті групи 20 у Майамі. Водночас майже 30% респондентів пропускають можливість таких переговорів для збереження каналів комунікації із агресором. Експерти пояснюють такі цифри тим, що більшість громадян Польщі усвідомлюють загрозу від російського імперіалізму. У самому офісі польського президента вже запевнили, що взагалі не уявляють навіть рукостискання Кароля Навроцького із російським диктатором. Тим часом у польському Міністерстві закордонних справ скептично поставилися до запрошення Путіна від Сполучених Штатів Америки, але підтвердили, що Варшава не бойкотуватиме саміт загалом.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 15, у Міжгір'ї – максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті Sportlife.UA.
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
7: Смажена в серці Галичини.
6: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
7: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А давай тепер нашу улюблену.
5: Несе Галя воду.
6: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
7: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
6: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
7: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
8: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
11: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
10: Солуки наповнює життя здоров'я.
12: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
13: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
12: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
13: Ювелірний салон «Сюрприз». Традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: В Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Низка африканських країн закликає Україну повернути їхніх громадян, які потрапили у полон під час боїв на боці Росії. Зокрема, уряд Кенії домагається повернення своїх жителів та закликає визнати їх не військовополоненими, а жертвами міжнародної торгівлі людьми. Наразі в українських таборах перебувають понад 200 іноземних найманців, серед яких щонайменше 37 африканців. Чи варто Україні погоджуватися на такі вимоги та передати полонених? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Володимир Цибулько.
2: Ідея повернути з України полонених з родом з африканських країн, вона, звичайно, виглядає гуманістично, тільки ці люди порушили цілу купу законодавства, стали найманцями, зайшли зі зброєю на територію України, тому без осуду українським національним законодавством ні про які обміни не може бути мови. Тобто спочатку Україна має осудити цих людей, вони мають отримати статті. Якщо у нас немає цими країнами жодної угоди про реадмісію, то як ми їх маємо видавати?
1: Ну, про те, до яких дій вдається африканська влада, щоб повернути своїх громадян, почуємо далі.
2: Вони військові злочинці, тому по військових злочинцях там особливо так. Якби вони були злочинцями цивільними, це зовсім інша історія. От в чому справа. Тому, звичайно, що представники кенійської влади включають дурня і імітують великий гуманізм зі свого боку, але їхні громадяни прийшли зі зброєю на територію України. Якщо вони тим більше вбили хоч одного громадянина України, вони мають відбувати покарання на території України за законами України.
0: Війна.
1: У Генштабі повідомили про ураження в Росії трьох об'єктів, пов'язаних із запуском ракет і виробництвом ракетного палива. У Нижегородській області сили оборони уразили об'єкти космічної інфраструктури, який працює зі стартовими комплексами та обладнаннями для ракет, а також центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. У Тверській області уразили Риткінський дослідний завод, де, за даними Генштабу, виготовляють компоненти пального для ракет X-55 і Х-101. Україна посіла третє місце у світі за рівнем впливу кібератак та є другою за обсягом ціллю для російських державних хакерів. Про це свідчать дані нового звіту Microsoft Digital Defense. З січня по червень на Україну припало майже 5% усіх зафіксованих кібератак у світі. За цим показником країна посіла третє місце глобально, поступаючись лише Сполученим Штатам Америки та Ізраїлю. У Європейському регіоні за період із липня минулого року до червня цього року зафіксували 42 значні кіберподії в Україні, що також є третім показником у Європі після Великої Британії та Німеччини.
0: Світ.
1: Перед зимовим сезоном Європейський Союз може зіткнутися із дефіцитом природного газу обсягом до 14 мільярдів кубічних метрів. Про це пише політико. Через глобальні конфлікти та обмеження постачання ціни на блакитне паливо вже досягли максимуму за останні 4 роки. Експерти застерігають, що зима змусить європейські країни купувати газ за завищеними розцінками або навіть закликати громадян скорочувати споживання. Додатковий тиск створює січнева заборона на довгострокові контракти щодо російського скрапленого газу, яка зменшить імпорт ще на 7 мільярдів кубометрів. Латвія заборонила місцевим депутатам їздити до Росії та Білорусі. Обмеження стосуються і поїздок транзитом

0: та відкрити вогонь без нагляду та дотримуватися правил пожежної безпеки.
1: Суспільство.
0: Українці закликали не публікувати фотоволочань по енергооб'єктах. Такі кадри можуть містити важливі для ворога деталі, де саме стався удар, яких пошкоджень зазнав об'єкти і на якому етапі ремонту. Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак. У Міненерго застерігають, поширення фото та відеоволочання створює ризики і для працівників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. В останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетику. Ворог навмисно цілить у лінії електропередачі та трансформатори. І наостанок, Нобелівська премія миру знову не дісталася Трампу. Цьогоріч престижну нагороду отримала правозахисниця Наві Піле із Південної Африки. Нагадаю, днями президент Сполучених Штатів Америки вкотре заявив, що заслуговує отримати Нобелівку як головний миротворець. Однак сумнівається, що Норвезький Нобелівський комітет присудить йому цю нагороду. Як бачимо, не присудили.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Короткочасні опади сьогодні в західних областях – Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 і до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема в Буковелі та Верховині – плюс 15, у Міжгір'ї – максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
7: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
7: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
8: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
9: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
10: Мам, мені до школи треба циркуль.
11: Перший клас.
10: І ручку-стирачку.
11: Перший клас.
10: І книжечку для позакласного читання.
11: Перший клас.
10: Але я вже не ходжу в перший клас.
12: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
10: А розмальовку?
11: І розмальовку.
13: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
14: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
15: Мамо, я закохався.
14: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 4073. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM.

0: FM Галичина.
1: В Україні 15 година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
2: Війна.
3: Росія вимагає від Сполучених Штатів скасування санкцій в обмін на енергетичне перемир'я з Україною. Про таке пише The Kyiv Independent. Москва також хоче, щоб домовленість охоплювала припинення бойових дій у Чорному морі. За даними видання, російська сторона озвучила ці вимоги під час переговорів із представниками Сполучених Штатів Америки. Через численні пошкодження енергомережі об'єктів передачі електрики відновлення триває цілодобово, про таке заявив президент Зеленський. За його словами, він отримав відповіді щодо термінів виконання планів стійкості. Президент зазначив, що гальмування робіт абсолютно неприпустиме. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних військових адміністрацій є персональною. Сьогодні вже запровадили аварійні відключення світла в окремих регіонах. Усе через ворожі атаки. Деталі коментарі для ФМ Галичина розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
4: 90% всього, що робить Росія, це терор, направлений на заголовки і на те, щоб показати своїм читачам внутрі країни, що якось оправдовується оця довга війна, ці витрати і так далі. Тому, якщо говорити про це, яка мета, то мета продовжувати терор. Я не бачу, щоб вщухали удари, наприклад, там влітку чи колись-небудь за останні там 3,5 роки. Кількість ударів тільки наростає. І навіть якщо не говорити там тільки про електроенергетику, про аварійне відключення, які є, подивіться тільки на офіційну статистику НАК «Нафтогазу». Минулого року 230 атак, а зараз на кінець літа, на початку осені, вже було 400 атак.
3: Журналіста Михайла Ткача у Відні затримали за підозрою шпигунстві, однак підозра щодо нього не підтвердилася. Про таке пише австрійський суспільний Моник. Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підтвердив, що цього тижня у Відні за підозрою шпигунстві затримали 4 громадян України. Одного з них вже відпустили, троє залишаються під вартою. Імен затриманих Карнер не назвав.
2: Політика.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував візит колишнього канцлера Герхарда Шредера до Путіна і святкування його дня народження. Він глибоко обурений цією зустрічю, адже лише Путін, за його словами, несе відповідальність за війну в Україні, а його накази щодня спричиняють невимовні страждання, жертви серед цивільного населення. На цьому тлі канцлер вважає абсолютно аморальним те, що Шредер святкує разом із Путіним. Раніше низка німецьких політиків розкритикували колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
2: Економіка.
3: Кабмін змінив пріоритетність державних видатків через затримку міжнародної допомоги. Першочергово держава фінансуватиме оборону, соціальні виплати та зарплати бюджетникам. Усі видатки, які не є критично важливими, уряд вирішив тимчасово відкласти. Це стосується нових будівництв, реконструкції, капітальних ремонтів, а також об'єктів благоустрою, серед яких парки, сквери, фонтани та перекладання бруківки. Про таке розповіла народна депутатка Ірина Борзова.
5: Якщо ми говоримо про збільшення виплат, у 2027 році передбачається збільшення виплат майже у 2,5 рази саме на підтримку дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок дитинства. Інші виплати, вони фактично не збільшуються, але зберігаються. І тут важливо говорити, що всі програми Міністерства соціальної політики, вони будуть продовжуватися. На пенсії передбачено більше ніж 292 мільярди гривень. Це майже 10 мільйонів пенсіонерів. Важливо говорити про те, що буде продовжуватися програма на підтримку родин, які виховують дітей, і на це передбачено 38 мільярдів гривень.
2: Львівщина.
3: Ну, а там часом четверту поліклініку на Сихові ремонтуватимуть. Йдеться про ремонт приміщень першого та другого поверхів з облаштуванням реабілітаційного відділення. На це витратять 110 мільйонів гривень. І це попри те, що Кабміні закликали економити і витрачати гроші лише на першочергові потреби.

0: Освіта.
1: У школах з'являться кар'єрні радники, які допомагатимуть учням 7-12 класів обирати професію, так як кажуть у Міносвіти. Вони консультуватимуть школярів різних вікових груп. Якщо в закладі є і середні, і старші класи, мають призначати щонайменше 2 педагогів. А майбутні радники прийдуть спеціальне навчання.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
1: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема Буковелі та Верховині плюс 15, у Межгір'ї максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина, Шацьк 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Президент Фінляндії Олександр Ступ схвалив передачу Україні 35-го пакета військової допомоги на суму майже 1 мільйон євро. Пакет містить один окремий вид озброєння, спорядження, які передадуть зі складів фінської збройних сили. З оперативних міркувань, також для безпеки, детальнішу інформацію щодо її складу, способу чи графіку постачання не розголошують. Також триває підготовка наступного більш масштабного пакета допомоги Україні. Сполучені Штати Америки сьогодні представлять план процвітання України. Війна може зупинитися. Є оптимізм, таке пише Axios. Адміністрація Трампа сподівається досягти дипломатичного прориву напередодні проміжних виборів і до того, як сувора зимова погода охопить Україну. Одна з ідей – часткове припинення вогню, яке зупинить напади на енергетику та постачання зерна. Українці та американці говорять про позиції щодо гарантій безпеки для України, план післявоєнного процвітання та інші аспекти війни. Неофіційний візит до Болгарії керівника Офісу президента України Кирила Буданова викликав питання та гострі політичні реакції у болгарському парламенті. У Міністерстві закордонних справ Болгарії повідомили, що їх не поінформували про візит Буданова і що зустріч з міністром не відбулося. Також позицію висловили і в Міноборони. Візит Буданова співпав у часі з засіданням консультативної ради з питань національної безпеки, скликаної після атаки дронів на два торгові судна у Чорному морі.
0: Економіка.
1: Запровадження оподаткування міжнародних посилок може відкластися щонайменше на 2 роки через складність технічної реалізації системи. Водночас очікувані додаткові надходження до бюджету в розмірі 6 мільярдів гривень не виправдовують обсягу роботи, необхідного для запуску нових правил. Про це напередодні заявила депутатка Ніна Южаніна. Проте вже наступного тижня цей законопроєкт таки мають ухвалити в другому читанні, адже в іншому випадку нам не виділять допомогу від Міжнародного валютного фонду. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
2: Тобто ми зараз всі з вами говоримо, от нещасні комунальники, нещасне місто. На сьогодні ще мед не проплачують, сьогодні навіть на заправку екстреного автотранспорту не вводяться сміття. Ці незахищені статті призупинення. Тут же говоримо, а чи не навчайте в нас голосувати за кордонні перетовки? Так під них підв'язується 15 мільярдів доларів, які маємо отримати від наших партнерів. Так начатися чи не начатися? Як ви думаєте? Я погано собі уявляю на сьогоднішній момент механізм пояснення нашим партнерам, яким чином ми збираємося вирішувати питання маяків, питання виконання взятих України на себе зобов'язань по контроверсійних законах, які вони від нас вимагають. Ну, значить, тоді не буде грошей від наших партнерів. Тоді будемо розказувати, що нам немає за що підготуватися до зими, бо гроші не прийшли.
0: Світ.
1: У селі Ласків на сході Польщі шукають останки українців, убитих у вересні 44-го року. Перший розкоп не виявив масової могили, однак дослідники зафіксували сліди давні поховань і продовжують пошукові роботи. Детальніше почуємо від керівника меморіально-пошукового центру «Доля» Святослава Шеремети.
3: Станом на сьогодні тривають пошукові дослідження. Відповідно, пошуковці меморіально-пошукового центру «Доля» зробили розкоп, розкрили власне тут землю, проводять зачистку, пошарове зняття ґрунту і завдяки цьому ми можемо бачити і стратиграфію ґрунту, і ми можемо бачити вкраплення там, де були копана земля. Зокрема, ті вкраплення символізують про поховання. Станом на сьогодні ми ще не знайшли масової могили, але ми бачимо, що тут проходили цвинтарні поховання.
1: Не додам посол України у Польщі Василь Боднар зазначив, що польська сторона вже провела в Україні 6 пошукових зумаційних робіт і перепоховання. Дослідження в Ласкові стали першими такими роботами української сторони цього року. Наступною місцевістю для пошуків українська сторона хотіла б зробити Сагрині приблизно за 15 кілометрів від Ласкова. Рада Євросоюзу у закордонних справах у понеділок обговорить можливість запровадження додаткових обмежень на пересування російських дипломатів між державами-членами ЄС, аж до повної заборони виїзду за межі країни, в які вони акредитовані. Один співрозмовник Європравди наголосив, що значний відсоток російських дипломатів у Євросоюзі є співробітниками розвідки. І це однією з основних вагомих причин, чому у ЄС хочуть обмежити їхній рух.
0: Львівщина.
1: 8 листопада до Львова приїде американська пластична хірургиня українського походження Оксана Джек. У дитячій лікарні Святого Миколая вона безоплатно консультуватиме та оперуватиме дітей з розщіленими губи, пінебіння, іншими вродженими та набутими патологіями обличчя. Звернутися також можуть родини дітей з вродженими деформаціями носа і вушних раковин, рубцями після опіків та великими вродженими родимками. Попередній запис обов'язковий. Оксана Джексон торік спільно з львівськими фахівцями оглянула понад 100 дітей, з яких 50.

0: Центр Модричі.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 і до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме. Зокрема, в Буковелі та Верховині плюс 15, у Міжгір'ї максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
0: FM Галичина, Рівне 89.5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Чи замислювалися ви, скільки сили та світла може вміститися в одній людській душі, яка пройшла крізь найтяжчі випробування долі? Параска Плитка народилася у звичайнісінській селянській родині коваля та вишивальниці, змалку перейнявши від батьків щиру любов до малювання та витинання. У 17 років, маючи гостре відчуття справедливості, дівчина долучилася до української повстанської армії як зв'язкова під псевдо Ластівка. Втім, уже у 1945 році її викрили та засудили до виправно-трудових таборів, де вона відбула 9 років і 4 місяці заслання. Під час етапування дівчина важко відморозила ноги і до кінця життя була змушена пересуватися на милицях, але повернулася до рідного села Криворівня пішки. Саме на засланні в часи особливої самотності з'явилися її перші малюнки, коли вона дала обіцянку прославляти мир Божий та увічнити пам'ять про Гуцульщину. Попри страх односельців та відчуженість, батько допоміг доньці побудувати невеличку хату на 2 кімнати, яка стала її власною мистецькою лабораторією. Там народжувалися тисячі малюнків, витинанок, рукописних ілюстрованих книг та унікальний фотографічний життєпис із 4000 кадрів. Сім'ї вона так і не створила. Взявши собі псевдонім Горецвіт і наголошуючи, що саме її книжки та малюнки є її дітьми. На всі докори односельців, які вважали її дивакуватою, вона спокійно відказувала: якщо не знайду друга собі по перу, то стану Горецвітом. Понад 20 років у своїй хаті Параска тримала власну труну, де зберігала книжки, що стало символом її відстороненості від буденного світу. Водночас вона активно листувалася з людьми та приймала в гостях дисидентів Миколу Плахотника, Олега Лишегу та Галину Комінневу. Своєю творчістю ця дивовижна жінка створила унікальний світ пам'яті, традицій та обрядів рідного краю. Уявіть собі цю незламну Гуцулку, яка серед болю і самотності зберегла дивовижну внутрішню свободу та віру в людське добро. Спадщина Параски Плитки Горецвіт доводить, що справжнє світло духу не здатні згасити жодні табори чи життєві випробування. Відчути цю незламну силу та торкнутися автентичного світу Гуцульщини ви можете на виставці «Наші» у Зенек Арт Гелері.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
6: Мамо, я закохався.
5: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
10: Політика.
9: Угорщина погодилася на відкриття другого та третього переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Водночас Україна готує зміни до законодавства про освітні права національних спільнот. Посол України в Угорщині Федір Шандор вважає, що це допоможе врегулювати питання, які залишалися невирішеними з початку дипломатичних відносин між країнами.
10: Суспільство.
9: А росіяни примусово вивезли з окупованої частини Харківщини у невідому напрямку 25 цивільних, серед яких діти. Росія називається евакуацією, однак, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, людей вивезли проти їхньої волі з залякуванням і без можливості самостійно вирішити, куди їхати. Серед вивезених – молоді та літні люди, а також діти. Наразі невідомо, де вони перебувають і у яких умовах. Сьогодні в Україні діють графіки відключення світла, усе через посилення ворожих атак на енергоінфраструктуру, що означається посилення ворожих атак напередодні опалювального сезону. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
11: Осінь наближається і більше медійної підтримки ці атаки отримують. Оце зрозуміло. Ну і нас можна зрозуміти, тому що ми починаємо переживати, як ми переживемо зиму і так далі. Да? Тобто актуальність для глядача і слухача наростає. Зараз відбувається аварійне відключення. Тобто мова ще не йде про планові відключення, коли відключається одна, дві, три, чотири черги і так далі. Ми бачимо, як б'ють по якихось конкретних об'єктах, намацують там, де може бути урон, і ми бачимо аварійне відключення, зв'язане іменно з локальними ударами. От там, де ударили, там аварійні відключення. Але ми не бачимо, щоб це призводило до системних відключень по всій країні.
10: Світ.
9: Міністерство закордонних справ Литви оновило рекомендації щодо поїздок до Росії, додали попередження про можливі випадки легеневої чуми в Іркутській області та удари України по об'єктах на території Росії. Рівень попередження не змінюється. Громадянам Литви, як і раніше, рекомендують не їздити до цієї країни, а тим, хто там перебуває, радять негайно виїхати.
10: Волинь.
9: Підприємці Луцька, чиє майно постраждало від російських атак у цьому році, можуть отримати часткове відшкодування витрат на ремонт. Максимальна сума допомоги становить 200 тисяч гривень. Кошти можна спрямувати на невідкладний ремонт пошкоджених будівель і приміщень, а також придбання будівельних матеріалів, зокрема склопакетів, плівок і металопластикових блоків.
10: Рівненщина.
9: У Рівному управління у справах ветеранів проводить прийом громадян за новою адресою. З 1 жовтня захисників і захисниць України та членів їхніх родин приймають у світлиці захисника на Майдані Незалежності 5.
12: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
10: Погода.
9: Короткочасні опади сьогодні у західних областях у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 і до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках. Сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
13: Ну що, почнемо з головного?
14: З хорошого настрою?
13: З правильного початку вечора?
14: Земан?
13: Саме так.
14: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Без

тихо диха, ніж росами тіло упале, заспале, тіло в душу білою гріло. Над тілом зійшли вишні, не марило тіло росою рясною, тіло в душу білою ванило. Там неба води, як світ променистий, світ прозорий чистий.

0: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Африкансько-українські відносини лише нещодавно почали налагоджуватися, адже раніше Україна не була достатньо дипломатично представлена у цих країнах, та й зараз є на чим працювати. Проте вестись на вимоги Африки, повернути їхніх людей, які воювали проти нас і потрапили в полон, не варто. Таку думку у коментарі для FM Галичина висловив політолог Володимир Цибулько.
2: Наші відносини з африканськими країнами почали фактично тільки вибудовуватись наново, бо в нас не було спеціальної африканської політики. Тепер вона з'явилася, у нас збільшилась кількість посольств і послів на території Африки. І, ну, я б сказав, що навіть наші військовики працюють з деякими країнами. Тому тут міжнародне право, тут примат міжнародного права має домінувати, а не гуманізм. Тому що ці ж люди взяли зброю для того, щоб вбивати українців. От тепер українці мають їх милувати. Без покарання це неможливо.
1: Майже половина українців позитивно ставиться до створення коаліції національної єдності та уряду національного порятунку, якщо ж метою такого об'єднання буде спільна відповідальність влади і опозиції. За ключові рішення під час війни підтримка зростає до 66%. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Негативне ставлення висловили 11% респондентів, решта мають нейтральне ставлення або не визначилися із відповіддю.
0: Львівщина.
1: На Львівщині повністю перекрили дорогу, оброшена аварія через ремонт. Мова про ділянку у селі Басівка Сокільницької громади. Там замінюють залізобетонну трубу під дорожнім покриттям. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, дорожники вже демонтували старе покриття та конструкція також завершила облаштування бетонної основи під нові труби та оголовки. На наступний етап запланували влаштування нових труб та їх засипку. Відновити рух планують після завершення усіх робіт. Точної дати відкриття дороги наразі не повідомляють. На Самбірщині розпочали ремонт ще однієї ділянки дороги місцевого значення Нагірне до Бромелі. Роботи охоплять 2,7 кілометра покриття, а також передбачають облаштування хідників біля школи в одному із сіл. Роботи фінансують із резервного фонду державного бюджету за співфінансування з бюджету Добромельської громади. На проспекті Чорновола у Львові демонтують останній МАФ, який заважав завершити облаштування пішохідного бульвару на ділянці біля вулиці Липинського. Проєкт реконструкції простору передбачає нові пішохідні доріжки та тротуари, велодоріжки, відпочинкові майданчики з вуличними меблями та елементами інклюзії. Нагадаю, що центральна влада закликала економити кошти, адже зараз їх катастрофічно не вистачає.
0: Тернопільщина.
1: Тернопільводоканал проводить аварійно ремонтні роботи на водопровіді на вулиці Сергія Короля через пошкодження мережі. Тимчасово призупинено водопостачання на вулиці Сергія Короля, Степана Брудного та тролейбусній. Завершити ремонтні роботи та відновити водопостачання планують до 20-ї години.
0: Суспільство.
1: В Україні запроваджують спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми до 3 років. Як розповіли в Міністерстві внутрішніх справ, на майданчиках облаштують місця зі спеціальною розміткою та знаками із зображенням дитячого візка. Такий паркомісця має бути щонайменше 5% від загальної кількості, але не менше одного. Їх розташовуватимуть не далі ніж за 50 метрів від в'їзду. Також потрібно мати паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини. Напередодні зимового періоду традиційно зростає кількість переселенців в західних регіонах країни, тож, щоб не втратити виплати від держави, українцям, які перемістилися з окупації, необхідно перевести пенсійну справу за новим фактичним місцем проживання та поновити або оновити виплати. Це також позбавить вас необхідності щороку проходити складні процедури віддаленої ідентифікації. Про таке нам у коментарі розповіла заступниця начальника управління пенсійного фонду у Львівській області Руслана Іванкова.
3: В випадках, якщо пенсіонер перемістився з тимчасово окупованих територій, йому фактично доцільно змінити адресу, за якою виплачується саме пенсія, на ту адресу за новим місцем проживання на підконтрольній Україні території. Це означає, що цим особам не потрібно буде проходити щороку фізичну ідентифікацію особи, оскільки фізична ідентифікація проводиться щороку раз в рік для тих осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Тому вартує тим особам, якщо вони переїхали, зокрема, наприклад, у Львівську область і не перевели виплату своєї пенсії у Львівську область, то її вартує перевести, і це не буде подальшим обов'язком щороку проходити фізичну ідентифікацію.
0: Технології.
1: Події запускають першу послугу у сфері зайнятості «Обрій». Робота, його назва, завдяки новому сервісу, тепер можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях без пошуку контактів роботодавця і поїздок до установи. Щоб подати заяву за стосунку «Дія», перейдіть у розділ «Сервіси», «Обрій робота», «Звільнення з роботи на ТОТ», заповніть заяву, перевірте інформацію та засвідчите заяву «Дія» підписом.

0: Центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
5: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
6: Пориньте у простір чотири океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
5: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
10: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
11: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'я.
12: До лікаря, але так, щоб без черги.
13: В «Експерт».
12: Швидкий чекап здоров'я.
13: В «Експерт».
12: Все поруч і в одному місці.
13: В «Експерт».
12: Потрібен чіткий план.
13: В «Експерт».
12: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
13: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
14: Самолікування може бути шкідливим для...
15: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
16: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
15: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
16: Ювелірний салон «Сюрприз». Традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
17: Слухай своє. FM Галичина.
18: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
17: Війна.
18: Вибухи пролунало в Москві. Над містом працює ППО по повітряних кулях. Принаймні таке пишуть пропагандистські медіа. Водночас понад 370 рейсів затримало в московських аеропортах за добу. Ще 62 скасовано. Наразі у небі над столицею Росії продовжують діяти обмеження на прийом та випуск літаків. Росіяни не припиняють атакувати нашу енергосистему. Вона постійно під обстрілами. Проте зараз ми бачимо менші наслідки після таких атак. Чому так? Які причини? Про це у коментарі для FM Галичина розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
19: Причини дуже прості. Перша, більша підготовка зараз нашої енергосистеми. Тобто все ж таки в літній період навантаження було менше на електромережу. І тут ще треба завдячувати величезній кількості сонця, яке було. Ну і другий момент. Вони змінили трохи тактику, трохи змінили технічні засоби для ураження. І зараз є період, коли ми адаптуємося до того і зрозуміємо, що треба разово робити у відповідь. Ну от і все.
17: Політика.
18: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок приїде в Люксембург для участі у засіданні Ради ЄС і закордонних справ, на якому зокрема обговорюватимуть підтримку енергетики України. Напередодні замовити збільшення фінансової військової допомоги. Один з європосадовців розповів, що держави-члени ЄС роблять недостатньо для підтримки нашої держави.
17: Кримінал.
18: І вже відомо, хто вніс заставу за колишню заступницю керівника офісу президента Ірину Мудро. Журналісти схем з'ясували, що гроші переказали 8 осіб, серед них 59-річний Владислав Галкін, який вніс 692 тисячі гривень, хоча прописаний у гуртожитку, а за даними БАС, у 2024 році шукав роботу прибиральника і брав мікрокредити. Пояснив, що просто на цьому заробив 500 гривень. Також суму внесла Катерина Жаглова, а Світлана Чайка на 9 гривень менше. Обидві мають судимості чи вироки за дрібні крадіжки, а також є засновницями компаній. Усі вісім внесли гроші в один день.
17: Економіка.
18: В Україні рекордно більше підприємців, але водночас ростуть і збитки бізнесу через постійні російські атаки. Яка зараз ситуація з українським бізнесом та чому, попри воєнні ризики, українці масово відкривають нові ФОПи? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодину підсумковому випуску новин.
17: Рівненщина.
18: На Рівненщині обговорили розширення переліку послуг, які жителі громади зможуть отримувати в центрах надання адміністративних послуг. Серед послуг, які планують зробити доступнішими, реєстрація народження дитини, повторна видача документів та комплексна послуга «Е-малятко». Окрему увагу приділили можливості надавати ці сервіси не лише у центральних офісах ЦНАПів, а й на віддалених робочих місцях у старостинських округах. Це дозволило б жителям невеликих населених пунктів вирішувати документальні питання без поїздок до інших установ.
17: Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво». Погода.
18: У західних областях сьогодні короткочасні опади у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 і до 17 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощуватиме, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іськах. Сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
14: Ну що, почнемо з головного?
20: З хорошого настрою?
14: З правильного початку вечора?
20: Земан?
14: Саме так.
20: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Росія вимагає від Сполучених Штатів скасування санкцій в обмін на енергетичне перемир'я з Україною. Про таке пише The Kyiv Independent. Москва також хоче, щоб домовленість охоплювала припинення бойових дій у Чорному морі.
0: Політика.
1: І до теми вже сьогодні у Майамі відбудеться зустріч делегації України та США з приводу мирного врегулювання війни. Сторони обговорять нові ідеї та пропозиції щодо досягнення миру.
0: Львівщина.
1: Внаслідок зіткнення двох потягів у Львові травми отримали 11 людей, серед них 17-річний хлопець. Розповіла у коментарі для ФМ Галичина речниця прокуратури області Ольвія Гараляк. Розпочали розслідування. Хто ж винен у зіткненні, зараз почуємо.
2: Близько 21:00 на вулиці Старознесенський дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль, у складі якого було 4 пасажирські вагони, зіткнувся із нерухомим електровозом. За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонений сигнал світлофора, після чого відбулось зіткнення. Унаслідок аварії травмувалися 49-річний машиніст та його 42-річний помічник, а також 9 пасажирів віком від 17 до 70 років. У потерпілих діагностували, зокрема, черепно-мозкові травми, переломи, струс головного мозку та забої різних частин тіла. Частину постраждалих після надання медичної допомоги відпустили додому. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяло велику матеріальну шкоду.
1: Журналіста Михайла Ткача у Відні затримали за підозрою у шпигунстві, однак підозра щодо нього не підтвердилася. Про таке пише австрійський суспільний мовник.
0: Економіка.
1: В Україні рекордно більше підприємців, але водночас ростуть і збитки бізнесу через постійні російські обстріли. Яка зараз ситуація з українським бізнесом та чому, попри воєнні ризики, українці масово відкривають нові ФОПи, розповість Юлія Гапанюк.
3: Від початку року в Україні з'явилося понад 222 тисячі нових ФОПів. А вересень узагалі став рекордним місяцем із кількістю у 27 тисяч нових підприємств. Утім, за цією оптимістичною статистикою стоїть важка реальність. Атаки Росії зачепили майже 90% підприємств. Аби вижити, компанії змушені будувати нові логістичні маршрути, орендувати резервні склади та витрачати капітал на генератори. Чи варто очікувати подальшої появи нових ФОПів? І чи свідчить це про відновлення економіки? У коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
4: У нас зараз зупинилася металургія. Тільки по Кривому Рогу це 33 тисячі людей. Як правило, біля медкомбінатів величезна купа малих і середніх підприємств, що обслуговували їх діяльність. Ті люди, які лишилися без роботи, вони ж відповідно будуть шукати любі можливості для того, щоб заробити гроші. Так що цілком імовірно, ми зараз побачимо зростання кількості реєстрації фізичних осіб підприємців для того, щоб хоч якимось чином ті люди, які раптом звільнилися і лишилися без роботи, мали можливість десь щось заробити. Але це не означає, що це бізнесу краще чи гірше. Це означає, що просто люди, як самозайняті, шукають можливість вирішити питання з доходом на зиму. Так що це питання теж треба піднімати саме з такої точки зору.
3: Як влада має врешті налагодити ефективну комунікацію з бізнесом, розповів народний депутат України Ростислав Павленко.
5: Ми спілкуємося з ними, та потім, коли це доходить уже до імплементації, дуже часто превалюють рішення: ой, нам так треба, ми нічого не робили 3 місяці, нам зараз так треба хоч щось прийняти в парламенті. От щоб цього не було, саме тому я виступаю за поновлення оцього формату консенсусного прийняття рішень. Так, оцей буде місточок між конкретними пропозиціями, про які ми всі з вами говоримо на робочих групах і так далі, і рішенням, які приймає парламент. Механізм прийняття рішення справді був змістовним, щоб і в законодавстві, і формуючи позиції на переговорах з європейськими колегами, і потім, імплементуючи ці положення в конкретні закони, ми діяли уже на кожному етапі, враховуючи ваші інтереси. А для цього потрібна ця єдність.
3: Усі ці воєнні витрати автоматично закладають у кінцеву вартість товарів для споживачів. Ситуацію може ускладнити ініціатива уряду підвищити ПДВ на 1%, аби зібрати додаткові гроші на страхування ризиків. А як сам бізнес реагує на можливе підвищення податків і де держава може знайти альтернативні кошти, щоб уникнути додаткового тиску на підприємців? Про це почуємо від нардепа Ярослава Железняка.
6: Бізнес, для якого цей фонд робиться, іноді достатньо часто і відверто проти. Навіть бізнес, який які отримає компенсації проти підвищення ПДВ на 1%. Бо просто не вірить, що гроші дійдуть до нього і отримає він їх прозоро. Ми з командою провели ревізію бюджету і подали до нього правки, де знайшли 48,2 мільярда гривень для оцього обстріляного бізнесу без введення або підняття жодного податку. Коротко, там, де ми знаходимо гроші на підвищення зарплат військових, там ми і знайдемо гроші для того, щоб не підвищувати ПДВ на 1%, а закласти гроші для підтримки бізнесу.
0: Спорт.
1: Ну, а сьогодні відбувся матч 8-го туру української прем'єр-ліги між рівненським Вересом та донецьким Шахтарем. Як завершилася гра у Рівному, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 і до 19 градусів тепла.

0: травми хребта, реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
5: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Верховина 106,7 FM.

0: Дорога любить відповідальних. Проект «На колесах». Ваш водійський GPS у світі корисних порад.
1: Маршрут прокладено.
0: Партнер проєкту – приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW у Львові та Львівській області.
2: Дощ після сухої погоди. Чому перші хвилини можуть бути найнебезпечнішими? Кілька днів було сухо і ось починається дощ. Здавалося б, звичайна мокра дорога. Але саме початок опадів може бути особливо підступним. За сухої погоди на асфальті накопичується пил, дрібний бруд, частинки гуми та залишки технічних рідин. Перші краплі дощу змішують усе це з водою, і поверхня дороги на певний час стає слизькішою. Тому перші хвилини дощу точно не момент для різких розгонів, пізнього гальмування чи швидких поворотів. Зменшіть швидкість, збільште дистанцію і робіть усі маневри плавніше. Окрема увага – пішохідним переходам, дорожній розмітці, металевим люкам і трамвайним коліям. Мокрими вони можуть мати менше щеплення, ніж звичайний асфальт. І, звичайно, з наближенням холодного сезону варто подумати не тільки про стиль водіння, а й про те, що безпосередньо тримає автомобіль на дорозі. Будьте готові до сюрпризів погоди разом із BMW.
3: Реклама.
2: Скористайтесь спеціальною пропозицією на оригінальні зимові колеса та шини BMW з вигодою до 50%. Обирайте колеса та шини, розроблені саме для вашої моделі, і отримуйте ідеальну керованість та найвищий рівень безпеки. Детальніше у відділі запчастин офіційного дилера ПФ «Христина».
3: Реклама.
0: Приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW. Львів. П'ясецького 1.
3: Реклама.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
8: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До лікаря, але так, щоб без черги.
11: В експерт.
10: Швидкий чекап здоров'я.
11: В експерт.
10: Все поруч і в одному місці.
11: В експерт.
10: Потрібен чіткий план.
11: В експерт.
10: Ну все, лікуюсь в експерт.
11: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
12: Самолікування може бути шкідливим для...
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
13: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
14: Сьогодні випуску розповім про матч Шахтаря проти Вареса, а також анонс найближчих ігор на ці вихідні. Поговоримо і про теніс.
13: Про футбол.
14: Шахтар у Рівному розгромив Варес і очолив футбольного прем'єр-лігу. Гра завершилася з рахунком 0-3. В суботу зустрінуться Київська Оболонь та Криворізький Кривбас, Ковалівський Колос та епіцентр з Кам'янця-Подільського, Одеський Чорноморець та Харків. Це все о 13-й годині. У неділю зіграють Черкаське Лензе та Кудрівка з Чернігівщини о 13-й. У цей же час Київське Динамо грати проти Львівські Карпати, Чернівецька Буковина та Житомирське Полісся зустрінуться о 18-й. Цього тижня у розташуванні Жирони повноцінно тренуються усі українці, включаючи Владислава Ваната. Форвард приїхав пізніше усіх з розташування збірної України, але тренер Альварес розраховує випустити гравця 12 жовтня у стартовому складі на зустрічі з Гундою з Тенеріфе. Владислав Крапивцов і Олександр Пищур повернулися раніше і вже взяли участь у матчі з Мальоркою. Жирона із 14 очками займає четверте місце. А сьогодні о 19-й годині жіноча збірна України з футболу проведе свій перший матч проти Словаччини у плей-офф відбору на чемпіонат світу. Друга зустріч між цими збірними запланована на 13 жовтня та розпочнеться о 18-й у Кошице. Переможець двоматчевого протистояння вийде на тріумфаторку пари Греція-Англія. Жіноча синьо-жовта команда ще ніколи не грала у фінальній стадії Мундіалю.
13: Про теніс.
14: Еліна Світоліна не зуміла вийти у півфінал турніру серії WTA 1000 у Пекіні у чвертьфінальному поєдинку. Перша ракетка України поступилася китайській тенісистці Чжан Цяньвэнь. З наступного тижня Еліна вперше з 21-го року підніметься на 6-ту позицію рейтингу WTA. Анастасія Соболєва вийшла у півфінал турніру серії WTA W50. У чвертьфінальному матчі третя сіяна українка розгромила аргентинку Луїсіно Джованіні. Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі Соболєва зіграє проти чешки Альони Ковачкової.
13: Про бокс.
14: Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко повернеться на ринг у грудні та кмейдані промоутера боксера Кіта Коноллі. Востаннє українець виходить на ринг наприкінці липня, коли нокаутував у 10-му раунді шведа Ота Валліна. Таким були новини спорту. Сьогодні більше почуєте у понеділок.
13: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на Фест Репаблік. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Вийшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Україні. Сьома вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський відповів державному секретарю Сполучених Штатів Марко Рубіо, який у інтерв'ю для грецького видання Катамаріні підкреслив, що зараз існує глухий кут у дипломатичних зусиллях щодо зупинки російсько-української війни. На думку Зеленського, який виступив із коментарем щодо заяв американського дипломата у Прилуках, місті, в якому зараз прощаються із цивільними мешканцями, жертвами російського терору, неможливо водночас домовлятися з росіянами щодо бізнесу і констатувати глухий кут у перемовинах щодо завершення війни. Але якщо уважно проаналізувати заяви Марко Рубіо, ми побачимо, що насправді в них немає жодної непослідовності. Навпаки, є послідовність дій адміністрації президента Дональда Трампа. Президент Сполучених Штатів, як відомо, в перші ж тижні свого перебування у овальному кабінеті звернувся до російського колеги із пропозицією припинити бойові дії на російсько-українському фронті і розпочати перемовини про сталий мир. Путін категорично відмовився від цих пропозицій Трампа, і в результаті сторони вийшли на путінський варіант проведення перемовин під час продовження бойових дій. Цей процес або активізується, або замерзає, але немає ніякого реального відношення до перспектив завершення російсько-української війни. Він просто допомагає Кремлю тягти час і продовжувати контакти із Вашингтоном, чого і добивався російський керманич. І тепер адміністрація Дональда Трампа, як ми розуміємо, доходить до нового варіанту продовження свого діалогу із адміністрацією Путіна. Можливість економічних домовленостей щодо бізнесу, який може бути пов'язаний із сім'єю та оточенням Трампа, без завершення активної фази бойових дій на російсько-українському фронті. Сторони вели перемовини щодо продажі близьких до Трампа компаніям акцій «Лукойл». І, як можна зрозуміти, саме це було головною метою візиту Стіва Вітхофа і Джареда Кушнера до російської столиці, а ніякі не реальні мирні перемовини між Росією, Україною та Сполученими Штатами. З цієї точки зору візит до Києва був просто маскуванням справжніх намірів адміністрації Трампа. А ще один важливий момент – це намагання активізувати зусилля щодо перезапуску Північного потоку, тобто альтернативного українській газотранспортній системі газогону. Цим особисто займається трампівський зять Джаред Кушнер. І хоча, як на мене, з можливістю перезапуску Північного потоку нічого не вийде, просто тому що та гілка, яка, на жаль, залишилася працездатною, не сертифікована у Німеччині і не має жодних реальних перспектив вважати, що ця сертифікація відбудеться, навіть якщо цього бажатиме сам Трамп, з акціями «Лукойл» набагато більш непроста ситуація. І можна зрозуміти, що у Білому домі настільки сп'яніли від самого приводу цих грошей і можливих прибутків, що взагалі не хочуть думати про жодні зусилля щодо завершення російсько-української війни. Про що й говорить Марко Рубіо? Це не глухий кут, тому що росіяни просто не бажають перемовин. Це ще й глухий кут, тому що американці не бажають тиснути на Кремль, щоб, не дай Боже, не злякати Путіна і не зірвати таку вигідну для оточення президента Сполучених Штатів домовленість щодо грошей «Лукойла». І, по суті, Марко Рубіо, який, як відомо, є представником тієї частини адміністрації, яка іноді думає не про гроші, а про політику і про власні перспективи, це відкритим текстом сказав у інтерв'ю виданню Катамарі. По суті, сигналізуючи Зеленському про те, що відбувається у Білому домі насправді. Зеленський цей сигнал сприйняв. Питання навіть не в тому, що він говорить державному секретареві Сполучених Штатів, а в тому, що він надсилає до Вашингтону делегацію, яка буде проводити нові перемовини з представниками адміністрації з метою пожвавлення процесу мирних перемовин між Російською Федерацією, Україною і Сполученими Штатами. Це представницька делегація, в яку будуть входити і очільник фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, який постійно бере участь у переговірному процесі, і керівник Офісу Президента генерал Буданов, і його перший заступник Сергій Кислиця, і секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров. Але вже зараз можна передбачати, що ця делегація не зможе нічого реального змінити у ставленні адміністрації до ситуації. Її візит буде носити насамперед протокольний характер просто тому, що до моменту домовленості по акціям Лукойла Трамп та його оточення будуть намагатися не робити жодних зусиль, які б могли призвести до зриву домовленостей. А ці домовленості можуть відбутися вже у жовтні. Будь-який тристоронній процес, де американці просто змушені будуть підтримати українців, загрожує втратою бабла. І таким чином візит української делегації може тільки заважати адміністрації президента Сполучених Штатів досягати того, чого вона бажає насправді – домовленості щодо акцій Лукойл. Таким чином, єдине, що можуть зробити українські чиновники, які відвідують Вашингтон, хоча б на тлі цього ганебного процесу домовитися про якийсь рівень підтримки України у фінансовому або у військовому плані. Про якесь нове озброєння, про дозволи щодо ударів по російських об'єктах, які досі не відбувалися. Можливо, у Трампа вирішить, що такі удари заохотять Путіна до швидкого вирішення питання продажу акцій російської нафтової компанії, поки вони ще не впали в ціні. Але ми прекрасно розуміємо, що ніякого поштовху щодо реальних перемовин між Росією і Україною про закінчення війни при посередництві Сполучених Штатів цей візит дати просто не може, тому що і у Москви, і у Вашингтона зараз абсолютно інші пріоритети і задачі. Вони

15 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
7: Другий тур Ліги чемпіонів. Іонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102.7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
2: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
3: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
2: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
2: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А давай тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
6: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
6: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
7: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
10: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
10: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
10: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
1: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
12: Мамо, я закохався.
11: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

FM Галичина. Слухай своє.

0: росіяни мій.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук. Медіапартнер FM Галичина. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
4: Мамо, я закохався.
3: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.